0: e ese le ina o le ta tala ngo funga le la matanga la meka wai alenga mai le tua o le helpa e manga o mia le tamase se fiso soan a mai le fiso soan a le isi te meta o le tupa vai vai a le mea le ta te lunga ngai a fai a le fifilinga al tina ia a pe o ia o lautane a lea o le matu ai nga lea ia a fai a ele tūle tangata lea whaingei ma a ingol tina. I longa tiute whaata ma o ianga te a maiale ma pui pui ma maile me o laima. A oisi tina, eno nofo ia. E te lia le leia yo se mea, pe ia yo se mea. Pe, it's amazing fonga le. E langa waka wa ai ia. Aya fai fo isu ese mea. Ele aru kama isu eme se me se a te kua oi. E tua e tua le ma. Aya aru ava peo se, yange yange, ma si ma a.
1: Ele te oa famai le tala tu spai. E no fata auto e sfulu valfa o pelu fulu o famai. O le maua se ava. O ye maua se mele le.
0: Hei.
1: E yai male fa manu yanga le tua. O lungo lau tala vai lea lau pa kongwa I lau tala le fa mtala mai. Va ai, so se tina I le lei.
0: Yes.
1: O lo beno fatu lau tala la matanga. O le tina ai atu o toa I le tama. O le tina ai atu o toa I le ai nga fa fitai lama tina I tau tiuti.
0: Amen.
1: A wato te fa avai vai I tau tiuti. O o tau le, le o le ke lu le na te fa mawina le ai nga I le malepi.
0: Yes.
1: Pe ole a foi ono ole nga kulo le kamalo pie kau fa pe nga le sitemia ai ole china o ye ye ole fa pe pi ia na te o mai to tonu e po le alo matamuli po le ale mai fe e te tau mofa ye fa ile me ono le o lo lo fa lo ai
0: lo lo fa
1: ole lo fa le le fa mau tu o te tonu le ai nga mai fa fe tai atu ia te o tonu china lo tonu mata fa yo ile tu asa ole tau le spa ia o le mau se ava o ye mau se melele langa fa mai le tua la matanga elelele le tama o le tanga tona no foto tas na mai la o to ya te macho ina ia a to toile ai
0: amen amen
1: o se melele la o to fa ya o se fa te te inga e foi le si taimi o no ma ti le foi macho ne le chupa ne ye ta ma tu chu chi mal me mana fa ya tu a fa ya ku lo fa mai ai lo le nga nga le tua
0: na
1: o le tasi
0: yeah
1: Ya fa fitai atu ona talua o le o mai le tatu temi. O mai le Daughters of the King. Ia o se fa malosi na nipo kalami. Awatote fiu le toti uche. O le toti uche le ye a inga o toti uche le ye fanau. O wale mea sawa o tau le fa ye ina I tamaiti. O le toti uche. Ia fa manu ya tele le atua ma ia fa manu ya atu le atua. Ia o toti na ele ne yaso ele asutina e siva male peselia

0: Amen. Happy Mother's Day. Silmana yo le pisia ya. Fatalo fatu ya le polkalame o afafine o le tupu a Daughters of the King. Iavi ia le atua. Faftai le alofa le atua o ato e mawaile neia vanoa. Tato te faasoa ile anga le leima le alofa le atua. Tatonu foi le neva yaso. Pole nei aso wa whaapitoa mō le aso tina. Pena inu sau I puti le tae au nei, pena maua ni au mea lofa, pole ase, se po ani mea na whai e lau whanau mō oe, pole ta mafo le ainga, ia whaaftai le atua awa o mea uma ia, o mea uma whai loa I le ala lofa, o le whanau ma le, ma le tamape a whai a. I tutono le ainga ae whatalofa, whatalofa atu, talofa, talofa lava vi ia le atua. Ia talofa atu fo isi au o le whai le tua ia waina.
1: Talofa lava fo ia te oi whai le tua. Manuia la so tina.
0: Manuia fo ia la so tina vi ia le atua. Ea, ele tele nyo me alofa na maua le aso nei.
1: Ui, ha. Se vai mai se fa na o malinge o loi mata onai sali e se ma fa fa fa pe ona o te loa o se o to loa sa fe ngai male fa tau mai me alo fa fi fi me alo fa ye ele ye se ma fa fa a me o le a ye ni me alo fa o le a ai o te fa tai le tu ona o si ma a fa fine na sau na a mata mai lava na po self so so ani le a fi fi nga o me alo fa ye ai te fo o ani le tai au ye ai a vili mai lonta ma fa mai a wale popo le le ma te o atu mfa ta o atu le breakfast
0: oka
1: ioi ye o le mea la o fa tai le tu an vabe ana ma fi ale ni tai au ia wana sauri tama le ainga e sauni ia le kukaina fo im faabivela ia mea aie ave o le ia o mea ai mama mo le morning tea tina ile lotu ia ai te ua watau nu watu ia la fine ma lana le whanau ia o atu ma le breakfast

lua ono ma lua valu ne fape mai uai longa lana tani I faitotoa pe asau fai o ia faata simtoe ino le nu ioe o te iloa o te mai taua o taimi e ta te iloa ai le nau nau mai o I totono nga luenga le tua I ai le ngata I le na I totono nga luenga e totono fo I o meetings I elders ma fono e pe o na I ai lo to o lua I ai mai se fo I maftanga I totono maftanga ta ma ma so se mea lava ta e fia fia lava lo loto I ai mai se o le fao nga ina le fina ngalo lo le tua ia e fia fia lo loto ona o te vai atu ia o le nā lava e iai le tua mai e so se mea ia e le whapeala ona o ia a nai whaatino e iloa ia ona nai wha mai e iloa le toi e ina I ana me fai ona o iai I ona au tafa a ia se a vā mi o le lei ia o le si nai wha mai ua tau tala o ia ma le poto Uai lona lau lau faiva le tū la fono le alofa. E so se taimi lava e te tala noa aima e tau tala atu. E a vatu fu e le atua le, au mai e le atua le poto e te tau tala atu ai. Ia e te tau tala ma le alofa. Te tau tala I le file mu, e te tau tala atu lava. Ia... Nai fo'i wa e ma'ai atu fo'i le I se tina po se uso o lo o mana o mi se soswani ai e te tala nua atu iai. Ia e te ilawa wa malingi lo I matalo na ia o lai fa'alo ngolongo. Ia e le o ta itala, e le o tato. A o le anganga o le atua le ngalua I te tonu o le. A ia, a o le na fo'i e fa'au pe ngaina ita ita I upu e mafai e ona o atu I le loto o si na uso. Po ole nati na ia e o fo le fa na ioi fa mai o upu file muelu e am ese na ile ita ioi o le fa na fo I ia e peia una fa mai e tu la I mai la to ma fa fetaia o e a ia e fa mai e tu la I mai lana fa na ma fa fetaia te ia o lana tane fo I ua vivi I a te ia o fai upu o folofolanga ia le pei ona o ina I fo ima fa amalo si ai fo I e le muelu le tina o le muelu I meo le tina e mana o mia o le tina e fa pena ona matau I le atua o le tina le na ua iai ua ia faia le a mio le leifa mai ua iele o le a mio ua suia le a mio a ua peia o le tato ua mio pei o ina e tele ina matai mai e tato taito o lua ia e mai se fo I whanau ia manisi fo o tangata o lo a inga ia e vae mai ia e te fifi le mula vai tele ngau ia ia o e po le ale fepisi ia ima fepisa ima tau tala I ia ai e te fifi le mu lava o e ai e tasi lava na e tala noa te tala noa atu ia ai a vatu fo ima le poto le tala noa ia o ina e ofi atu fo isi loto o se tangata po o se tina o la e te va ai atu lava ia ale ale ngata le ita ia e te iloa I ana tanga e fai ma mea fa pena ia ona e iloa lea ona I ei lea tua ia te oi ma e si la fia fo I e iloa fo I e tangata o oi o le tina e fa pena ona e matau I lea tua ia e te e fa pena ona e le faiani a mionga e te ia ai e vabe lava ona sui ai fo I sina tina ma sina uso ia e o fo le fa nau ia pe fo no fa matala atu nei le tai au ia da vili mai fo isi ma fa na mai la lo ma kwen children ia say happy mother's day ia e langona e la vali fia fia ma le fa anga e tio le lo toile e le fa fitai le atua ona e le o au ia e fa mai o keriso le to tonu ia te tato a ia wa fa mai o sewa ia keriso le tangata fo ia a wai le fa pia na sa o ai pia la wa mio ai o le taimi lava na of tatalo ai ma o tu I na atu I le atua mea uma ia o le faitau o lana afionga mala malamai

talo falava I le nei vaenga o telefou mai le si ufonga o le lo mua. Ua whailoa le mtanga luenga le se fua maloloina a New Zealand, o sa o se tangata New Zealand lama sa au fia I le pasese le meli la upasese le ana pipisi a I le virusi o le Hunter virus e ono ta fia ma wha anofo e sea mo se teimi umi pe a toi foi mai I le atunu. E ia ile tali tenunga e to tasi, ia le tangata New Zealand o loo ye pe I lungo le meli le nei, e ngō o le MV Hondias,

Alo ofiti wa fa sa ai una toi awa oina yana nga no rutu mai te tonu a onga I rutu ma ai wasui ile awa oina ai o nga nga na fiti wa vea ia tu langa me o matu a fa popole na ai ia le te fono o le no fonga tu tonu mo te nga te rutu ma ia Rachel Mario ai fa pe mata ita I rutu mai I tonu ni sila ile va vea ia nga lo ma mo atu la lato nga na to tino E tu sa male valu afe la fa inga o tangata rotuma ua fa amautu nei I New Zealand. Mai na fa alia mai e Rachel Mario e ta ua tele I tangata rotuma I New Zealand nei. Ona tau mawhai e a oha oa lātou whanau I le lātou ngangana a ua alo lātou fa asino manga lea. Mai a whai o le a ngalo ma leiloa o le a mawatu ai matu manga nu ua rotuma ma ona tangata. Last ona I lena amata mai ai I le vaiaso le nei o le ngangana arotuma I te tonu o New Zealand. Mai tele ni Paul Kalame o lo wha ngā solo, wha maa pōpoina le maafutanga te ngata rotuma, ma le nō whangare nei e te ua le Rotuman Community Centre. Sa wha mawhaina mai e le tamai tai te I whono le nō whanga e se e se ngangana wha pēa maa nganuu arotuma ma fiti. Mae ta ua mo tu pulanga le lumana ai ona fa sao ma fa ola ola ina pea le latu ngana ma le fa asino manga o lato o tangata Polynesia o le Pasifika. E tari tonu ia le au to mai fa abitoa ima ta upu tau li ta mao a inga I New Zealand. O loa pito le lei a New Zealand ia lo nga o si ima au inatu ima keti fafo ae e fa aunu fale mai de tonu le tunu o ia ni o loa taungo fie mo le au fa atau mo le tunu o lau tele. O se fa atai ta inga e tele manatu malangona ua fa alia e tangata. Ona o taungo fa inga le supermarket I le pack and save e fa atau I tua I se tau pa u ma taungo fie ia le pata mai Amerika fa atusa I le pata inga osi I te tonu o New Zealand. Peita iane o fa mau maunga tau ve whaatau a inga ua manino mai ai e le na o le pata le o loa e tau ngata pe a whai o se tau mawha ma se o loa e ngau sia I te tonu o New Zealand nei. O mea ai mo la fumanu e pei o pusi ma tai whau e tau ngau fia atu I te tonu o New Zealand pe a whai e au mai o mai whafo. O mai si keke fo I mo tai whau po Dog Biscuits e valu se furu fitu te si male ono pasene e tau ngō fia ai na I lore tau o ia I tu ai ngā o loa e ngā o sia I tonu o New Zealand mai o loo wha tau I nā atu ia tunu I whafo. E le ngata I lea, ai o le sua wai wa ave I ai I ni isi mea e wha alele I a tiri ai I alona tofo e lua se furu lima pasene e tau ngō fia ai pe a whai lea au mai a mai le United States wha atu sa I le sua wai e New Zealand le e wha atau I nā atu I maketi I atu no I whafo. O le siamu fo I wha pēa ma le mamalaid, e luas fultasi te si male iwa pasene, e tau ngō fia ai pe a au maia mai atu no I whafo, e mai se o atu no I ai I chile ma polani. O lo o wha pēa fo I na wha atau I na mai e New Zealand mai whafo, I a le waina tau ngō fie, wha atu sa le I le tau o waina o lo au I nā atu mai New Zealand nei, mō maketi e tunu o mamao, e o pito sili o nā tere le waina mai au se talia, o lo au mai e New Zealand I le teimi nei, e tu sa male lima sa furfā pasene o ia waina uma, o lo au mai I le tonu o le tunu o. O lo e pei o lole masukalati, e tolu sa furfitu te si male varu pasene, e tau ngō fia ai o lo mai au se talia masaina, ai o le masikeke sua malie mai au se talia, e ono se furufa te si whāpasene e tau ngō fia I whātusa I ia lava I tu a I ngā o loa ma tau mawha e ngā o sia I New Zealand nei. O nisi fo I o ano manufasia I ai e le ano le povi ma le ma moe o lo au mai mai whāfo e tau ngō fia ma mao nei lo I a lava I tu a I ngā o tau mawha I te tonu o New Zealand. E manatu I lātou e tau mai whāpitoi ma ta upu tau I te mao a I ngā o ia whainga e manui a ai rau fai pisi nisi ma le lei a I tupe maua I o loa e whaata watu I atunu I whafo. Ai o le whaafi tauri te le lawa le a whai na I o le tautele o le atunu o
ai mai se ilato.

0: tu o atu se taimi pēna tolu e māsina i le tu fatsinga i o pule ngano i ai mantole i le three waters fu i le sa a pēna o le ilo pule a le tulanga o le aiai i le for sanga le almano o mana i pae nga te tele i o lo fianga i pule
1: ngano o tu sa le mele na tu pule leipa fiu le leipa e tamo fai fa ngā solo maila na ia fai unwa na le la tau mau le taimi e tau ona tu fatsasia ye pule nga no ina ye va ye nga lu nga tsele ye vai ole a wan tsele ye ma ele tsi ne si va nga meta o pa wa so so ni me fa pena ene sa wa ila ye ye ya isi pule nga no mtwa e le fi fi a le fi a tali e la to nga lu nga ma lo len tsa fo ye ya o bolata mai la te mel pa lo tsa pipi lo ye ma le au por kikia olo una ire te tau se fai ngā malo no mai fia pule tutu ina ia e pule ngā nu ai tauna ave pele loko pewa tuso e tu pele ava no e tangata e ngoi la tau pule ngā nu e fai la tau tonu mea e lana me leo ine tuso leo mai vole malo leo mai ia ale mfai lonto fai le la matoa tu e fai tuso leo wa la fosi la tau ia if I unga then no my fee no my ten your paying a palo what I ole to langa na de ole I mu faloni so yo I matan wanga for ye money to pay up as we now if I found a million to know. A little tassi lavala to tell on is your meolo top by here ole see meolo pole tell on is your fear or for pulling on. I too fat tassi in any pulling on him said no se lima fatting. Saulia le si pulanga no umtu tele ola na itala fu o itala fu umana pe una mata no e manita e ave uma ile tin ole moni ya volitone a o va pela ya lo no winga fa pe tasil pilion na itala fu le pulanga no ala tune ya fafta ya pilion na le pe oto a tu se le la ave ne ile ile ile vainga le va ile vaima ole tu langa na ole fa ye lo la fu fuang ina ia vavelona fa se fai unga pule nganu o se tasi ta umane malo le plan ale ai lo ona fa tu langa lo le malo ia fa unga fa pena atu no te wo o mele na ma wai au kila ni le na fa le super city
0: ia
1: ha ma te wo na ave nga lo fa tasi la to so so ni fo le malo ia atu no fo fa nga na le la ta wo e ta to o ta to la ni ta to wa li o ni wa le vi ai o po rua o li tone lo hat apahat to fata to a ole fo ile ma no pipi in my ma to wa to by your boy rapper my sia ai ya life of my sim fa ya la to no fa la to no no winga ole fa to ma lo a my la to proposal ta o may be fa fin fa nga yo o to va ingo mit stili ya ma fa to pe awai ole fa na ngolo nga umala to i mo rich ava pe le titi tanga ta e no no fulto va fa vela no to va tu pe e tele osi
0: a
1: me e tele to pe mo mia on me na pe si le a pou pou li fa ta si a pi fa ta si li pe fitu li ma ra li fitu ye pou le ngalo en ta mo le osi ton nouveau le e la va tu a pe no fa tu mo mo a va tu ne la to fitu le a tu si ta million na fie million la to itala te ia le o te le la itala ia le pole wale la ave o mai tupe o itala fu le le tino le o tato le tiaki wai a le ngole o le ngole va ia le vai ia alfa la ve la ofsirin fa ia anitel matanon o ila itua ma le tiaki wai o ila o le malo e peking a le pe peke e pule nganu ia le ona ia ava mai pule nganu lo inga la la itala fu umale mo yo la batu o ala fo e vai mai o to wela ngalo ngo ina le mele a fa le tonu o to to e palasi mai to ile e to langa tonu ana le na fai lola o tala le aso na mo na tene mo tonu a willing toni e si le le ta o file le tano le ta fo i a lua ngai mbala e vale
0: le lua
1: e yo e lua e tano le ai mai o mali to pene na to tonge e tala fuia e fai ngo fia na fai ngo tau pevani fai umaya la pai pa la vai Wellington ni de o levon tau fo sanga ai de la vo ala imale malo olai e fo i serve se e pai pa umana i official malo ole pale mine ah ya to ya ngai va ingol malo mo

0: e watu ni fontanga fatano e mta au mafsiringi e fo isto soswani a fina ngalo e ia maua e se tasi o to i fainga tu la fono fa pe fautu ina fo i fainga malo
1: malo ia msalo le siri poti tilele na fai tau o le poti al komisile o le swing o le tau o no le na au mai e ma ni tō langa fō I e te tele o lo o la matia ai I le wawa ai le lumana I o tangata lau tele o na o le fisui sui a I o sui ngolta na I lo le atu fō I le wa pi e tele tupe awe le tue tāpe na I no meo whaleanga in I e pi sā tau na I e le pui pui ngā mō mua ele I o a e pi o tele
0: wa Matauri e mo le vanta ta longo mai a le amatanga faifa le polisi e tato mo climate change fia na le mai a Tua, whainga mā rōle, mai tui sui wā e seale mele wā e nei. E le o wawa ai le lei le lalolangi. Ia, sau Donald Trump ia, a esere I mā rō Amerika mai meio, climate change. Ia, te ia wā tō wā e seale mai stanga tēnei ei. Ai me tau lia le sāsai ni luma I Paris, I Bali, I Falani. E le pola, e le tau sanganana sai ni, e le climate change agreement. E na mūli mūli tai, mai le o mā rō. Fai mo fontanga fa solo solo li lalangi fai fono I Samoa ale lua yeah. Vesu fa ya na po sul so
1: ne fai fono Samoa
0: yeah. Na na fai yo na na climate change na na ya o me umana sa fa tano po anga lua nga nu se fai na ya tau se filter to panet e pe yo le ngoro umta po umana ina ia fa ti ti le ia mo me o kasa ona le to atu le va ti ti ma le nga yole o ve ve la ta to o le o le fa to pla ia o le ve le o le panit o le si o si o manga fo ta to ona le na te le I swing o le taule mo o le lo vainga lo lo vainga me fa pena le lo fa ni le su su nga ni o le va ia tu ni o le mele fa ni usi la na o le ta to react ma recover to sa E no fua na le fa ti mu ia lo vai e ta to ta fa lo lo mai na vai ngol at nu ai le ni nga lu ngo fai mo mo e o va vai po la me tu pu vai nga ia a ta to va ino fua nga ia o lo lo vai fa lu fa tu e sa ta ta wona o mo te mo mo va vai pe ma te to ia fi vo a va pe va et to ia fi fai mo le to no la la me to no fai vai nga lo la tu nu a ta to va le su na mi le na tu pu sa mo A den la veita ia le pata.
1: Ia.
0: Na umaro si fisi o vai ngo aina ilunga.
1: Ilunga. Moni ne.
0: Na ilo lo le mena tupu va pe pa o le mese fe o le anga ilu. Tau vuna va va ini usi le seme fa pena.
1: Ia.
0: A wai o le uta tupu ini ana fa ia yo si ainga ta moni ana fa ul fa le to li pe fa le to e va. Na tu le lo lo vai to mu tonu ia. Na le tau pe o le fa tu.
1: Sa
0: o. Ta ma tale ne no foi. E alfa la vi foi tangat. A foi ya tu, tau no ese mole mele ye. Ai mo musu. Wa la to meto tino ya. Ya. Ya fa tfol malo, tau ne se su ye inga basi tu pele. Tau vola na pale ni le tu pe ave ye. Pe ola to fa ta umani polo ka be ya mo to fale na. Ye no tu le ai nga le to polo la u mo na fa fale ma. Fa si no se no fo nga yo ye. Ai pe ole va nga na le li potive. O le o ai mai le e tauna vava ai le e meta o le risk assessment. A wai po hane si o tūlanga o ngā onga ina tūla I mai. A wai o le mea mautino le o e nei. E wha solo solo a ina tato a fia e le suing o le taumu. Lo lo ngā wai o whāma. E ama solo mai maunga. Le ina tato wai wo I Taranaki. A
1: le
0: lena tupu ina alena. Malunga I whea wo I tauranga. Le vaenga ina alena. E tele ai si vaenga I a fo'i e vava I tuingo tau wai I loa te minana solo mai a wai maungana. E le I eis mese sinu manatu e ono tupu na nāme. A te ea u solo mai u te lea male a fianga mali di ue manisi. O le winga nā li puti. Tato vai po anime e tau o le faise ngā duenga ai li tue tupu. Male mai mau tupi. Tuso mele ata to foi na ata to no fa mon fa ito so meni supe no sa fa ile mole ba na pe na mal tu pa yo ye va tu tu pere fa ye na fa ficha e mole si tu la ngale voi ne ole o mo musu ne mo insua e insua ni so o fa le no fa nga ye le o lo voi fa lu a wa me bon tu ye o fa ta mo ta ale na mo tu musu ale au nan mo tu pe fa fo tu to mai to ya fo fa